0: Radijska mreža Radio 1.
1: Na Marsigan. Welcome to the paradise.
2: Cuatro abrazos y un café.